0: Radio.
1: Kela matin gilum rai. Kela matin danga minol pe wordom. Elo pe yudom bangka dina jago pe dangling.